0: edi wo wo aye na eba adentra sa kwan na na ye ne se etreno se eye enipa ni so anetre bet se ewie ye no na wie ye no enya dia eye fe
1: yes
0: it was o kwan bi wo ho a etene ewo onipa ni so na so na wie ye no ewo wo
1: yes
0: amen ene enipa bebre etu anamon bia sabre die wonya hu esunsun so